ڈل جاتی ہے ہر چیز اپنے وقت پر، بس ایک ویوہار اور لگاؤ ہی ہے جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتے ہیں۔ دوستو، ہم ایک اور سندر سا گیت کے اور بڑھیں گے۔